нам, сміливим, справжнім та вірним, що обирають честь та мужність. Слава Україні!